مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا انا عمري ما صدق يا

مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة